Vi har hørt og skrigt. Vi har skjønt og sikt. Vant lige og bad. I tæer tænde sprigt.